horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeak ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestia dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT berria!

Arratzaldeon txaperatiko sintonia da, bularroko eta mazazpi punto gehi FM, edo internet izbaldi mazabiziru www.txaperatia.org. Edo punto eus, txaperatia punto eus, bebai usteote badabiela martxan. Eta hori, gaur astelena da, maiatzak amaika, 2006ko maiatzak amaika, eta hau House of Beats da, gaur laurehun da berrogeita hemeretzi garren saioakin. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, jakitzia urrengo ordu betian musika elektroniko izango dela protagonista, bakarra, musika elektronikoa bere zentzu zabalenian eta hitz bariko mix formatua izango da. Abesti guztiak urrengo egun eta aztietan ikusiko da bera gisa, beraz fresko dator. Eta gaurko saioan DJ Saliba, mentzuten gabizena, Ron Pigment, Claudio Crispo, Alf Champion eta MDHNTR, Devon Parkin, Johnny Cash, Number, Billion One, Ibi Lab, Frequency LDN, Beck, Dantiez, Unknown Artist, Destalactites of Pozalagua, Roman Flugel eta Planetaria Sound Systemen urrengo lanetatik entzungo abesti bala. Ea gustoko dako zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala, eta jakin egoldimo zuen zei entzuto zuen, ba, gure sarietan sartu, edo txaperatia.orgen plazer dutxa, bediko moduan, txaperatiko sintonien txatia dara, gota mazazpi.goi FM, internet bidez www.txaperatia.orgen, eta arroza sarian beba gareta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte, Bari, eskerrik asko egotearren, eta agur, rengo arte, agur!

0: greba mugaga behatubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu hartatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kaleratxerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozunik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

zapatuan gabeko amarretan House of Beats. Errepikapena, astelenean goizeko seiretan eta martitzenean eguerdiko ordu bietan. Txapa irratiko irratxaio bat, Irola Irratian. House.

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pillo egongo dira. Egoenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urteurretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herribaskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra, baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai, egingo da bertan, Zirikan, kasonetan, datorren udan, eskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek, apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi hoiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bintzat. Baina badago bebai, ekiteldi berria sortu, botoia, hor, hasi que zeuzer falta bada, ba, zuet gehitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lusatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra, bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, baua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urteurrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Abarikoa 15. Gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da Elíptico plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara, txikientzako rokoa egingo da, Sinbelgorrin. Gero 6:50ean, Puzki eta Txurruzki, Karmelan izango ditugu. Eta 6:00etatik 9:00etara, autogestioa soka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai, egongo da. Gauza batzuk, esan bezala, Sinbelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada, ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon, nakoa eguna delako manifestazioa egongo da, Así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan eta ja 9:00etatik aurrera estirando el chiste Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paranara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin. Eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena. Eta gero, BUD taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduz jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, taldako izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxo Magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, orkestra elektrotuna ibiltaria santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tanisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxan Zaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko sortziter dietan, kontzertuak, Martela Sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletin izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko amarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon, burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko amaiketan, puntadas y resistencia, zailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon, Amaika terdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopedako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte urrenaren, bigarren pasean, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Sedate, taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen, en zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónicas, Museo Graf, eta Miren Okari zen de emanaldiekin, Bingo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fam taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egun honetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordu bietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00, ahotsa danborra, arimen dantza, alja laxbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu alko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira, Sarraska gaztetxean, eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena, egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez, sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxi. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: programas de producción propia y en redes sociales, búscanos y síguenos, Irol Irratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irol Irratia, 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web, irolerratia.org.
1: Ongitorri, BDTren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu bai, feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak, eta sismo eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia izan. Arrasakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa. Eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen. Eta amen, eta hemen daukagu euskerazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDTko edizioak. Eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
2: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon. Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko, eta gastu militarrei objezio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

0: Eba gizela, gabon, jende guztia, emetxego de zarata zarautzen gorkoen ere bai, maiatzaren bosta, oka ere ez baldin maneo, eta gaur goizo, behatzek eta goita maika, normalian da goita ma biazterea, gaur ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon, jende guztia, amaika bitartian egongo geha hemen, ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai, noski. Eta alas, ba, zingo geha horko saioakien, Mature, gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemo, geha ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti da, nekauta, la hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, no? Ez dakit, gau bian oso logu txindetz.
0: Bale, gaztak inorbet, ez zen ari badio komentau Matureri, loiteko zuzeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde, galde, entzun, daulako hausako.
0: Eta zu loingo, hori den bazu.
1: Egin jadori. Bueno, zuzemuz.
0: Ni galde balde haitzen nao. Oen kasko da azka jarri baina galde balde haitzen nao. Eta zu ez ditu zaitzen. Irakurri ite izkizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia ez Euskal Herri jango de. Bueno, ba, dizgarena, gabon.
2: Gabon.
0: Zemuz beha ondo?
2: Ondo, ondo.
0: Bueno, lo ondo inda o...
2: Ba, bai, bai, nahi kondo, bai. Ah, es oso nekauta. No es daie zerratian izango, baina...
0: Edadiakin obea juten dara.
2: Ardoa batzu bezela. Oida. Ardoa batzu bezela.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran ardua, ospare. Laben sostua, sobran, gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lengua hostian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan es deskomokata.
0: Deskomokau.
1: Deskomokatazion etzen bankilloan.
0: Etza, no es jantzi.
1: Es.
0: Jantzi gabe.
1: Konvokatorian etzen sartu.
0: Vale,
1: Monitorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gandun.
1: Ez, bai, hori da.
0: Vale. Ondo ordua, no?
3: Primeran, beti
0: ez. Dan hau beto. Vale, ba... Bala, zen, ba... Jendak izartu gobera, min gauza dizinti dobea, zi... Zagar duko nahiz azkarrian iten, gero musika... Zistatzeko, bega!
4: Azte hontako agenda zaratatxua!

Bueno, galgo agenda zaratatxua, Sastraka Gaztetxean hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, AVE Festivala por la Liberación Total, bi egun dia, alegia ostiralian kontzertua da hau, sortzitatik amabita bostu non truke, Los Panics, Mickey and the Booth eta gure talde berrilla, zata zarotzena, estupiditos, esen aduna, eta gero larun batian, da ordubitan, ordubitatik amarreta tatu zirkus, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta saspitalitatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska talde gongo dia jotzen, azte burontan, sastraka gaztetxean, portu aletuen.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, barkatu. Mogan Moretoan 9:30, Euskontruke, hiru talde, alde batetik Donostia aldetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick, eta Frantziatik Eskrimo talde bat, kabelka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's still you, olako zehose, dana juntu dao, oso... Estilio, olako zehose. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30, 8 euron truke.

Larun batera goaz, guardetxera goaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldego zazpitar ditan lautaldego zegoelako. Horreaga, zazpizatzi sortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta oitazei uste gartzen dula, ba, disko gartzaia behongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

gauza gehiago larun baterako nuevo katazismo katoliko eta Safety Pins taldea gongo dira jotzen andoaineko gaztetxian amartar ditan ba amaro eron truke eta hori nuevo katazismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko andoaineko gaztetxian larun bat onta

Bueno, da talde bat etortze zaigu bisitan, estatu batuetatik an, Euskal Mentate Euskal Herrian irufetxe ingoitu eda, guen komentatuko dituto da eskarrien irufetxe hori ezin dian, glu taldia da, austinetik datoste, janki jabia alegia, eta bueno, igande honetan arratzaliko sortetan, getaian ongo dira jotzen, tain anpuximen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen ongo dira jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxia narratzeleko sortzitan, eta gero asteartian egongo dira jotzen Bergarako kartzela sarrian soga taldearekin Mexikoko beste talde bat biranda ona sortzitan, boste duron truke glu, getaian igandian, astelenian irune eta asteartian Bergaran, ba borrengo astian austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamena Bilboko jendiai eta ere bai Begarako jende Begaran aste azkenean jotzegu hasiko horrengo astean komentako deu. 12an astartean Bilbon jotzegu sarean gunean soga eta glutaldiak barkatu ez dut oso ondo irakurri ez dut zeak ekarri betarrekuak eta horregatik. Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agendak injuko gara, arrai irratiko agendarekin, alde batetik, guenikan ikusgai gaurako erakusketa, hogei urte arrai irratia irurion damarren dan eta garoan, ekaina bitartian guenikan demora bakazue baino, bazpare zutzi egero bukautea. Eta gara larun bat ontan, zer dakau larun bat otan gaztiak?
1: Ba, 11:30 kale jira bat, Santa Marinatik irten godana, hor pikap batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikotio pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zer duatikan, ba, hortik gertu, Patxiku kalean, okiriki kalean,
2: Patxiku
1: kalean eontzalako arrai urretia 1.0, laroiko markadan. Hortikan, ba, kale jira musikatu batekin, ba, putzuzulo eontzan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek jokoitu abestitxo batzuk. Ordua zehaztu gabe, 11:30 hasiko da gutxo gora ebilaldia, ba,
2: ordu batak.
0: Bai, ordu batak eta 8 da tarte hor.
1: Jendia hasiratik eotia.
2: Hoi da.
1: Geo, nahi bazu zerbitu zeu lagun izostua?
2: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko gea, eta Bazkaia ingo dugu ordu bi erdik aldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Bazkaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori ta gero, eta Bazkalostia ta gero, gaueko 9:00 aurrea, kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean, Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik, 310 dendan salgai dazkazue, 8 € truke. Hoxe?
0: Ondo. Plana bada hau.
1: Egun osoko egitarra, ba, egia zan, 20 urte ez dia urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bai. Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Bazkaia, gero sorpresa kongo diala, eta bueno, ezin bazu Bazkaia torri, ba, Bazkaloste etortze bakasuz, la gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea, eta gero dantzen gara, zapatak urratu arte. Muchas gracias.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, vale?
1: Epa!
0: Esan unoen dela bi aste, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atea duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nao segure?
1: Ebako bidau,
0: Bai, ez? Horia. Eta hemen josuenean lege berria kolektiboak antolatuta, Polze de la Morten kasete batekin entorri zian, baina bain izan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bi abestikoa. Eta beste gabe, horrekin, hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve abestiakin.

0: Hortxe, error de paralaje. Granadakoak, ez Murciakoak.
1: Grana.
0: Hori da.
1: Granarrekakoak.
0: Hortxe, gaurko lehenengoa.
1: Bueno, ba, hortxe, onda. A veces llueve, eh? A ver, larun batean neurik ez duen unitzen, eh?
2: A veces no llueve, ordo.
1: A veces no llueve. Kanta hori nijo harriko eguen. A veces no llueve. Granadako beste talde bat. Bueno, baya que... abeslari honen argazkia erabileri dugun karteletiko aztentagoa ekarrin dut. Sakrile jaituko deu, talde historikoa ukakua, da bueno, endakate LP bat daien maketakin, que uste tiru alau LP daudela behien maketa ezberdinakin, zuzeneko ezberdin batzuk, eta, bueno, usan aurrenen guatea sana. Vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekatea datakua, doble LP bat. Eta ituko deu behien aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen gratutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta aurrengo lau kanta, gazike bigarrengo ere bai. Blood Last izena du abestiak, eta bueno, hortxe sakrileiz talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizka, hemen beti ere, marra irratian.

0: Bloodlust izeneko bestia sakile yeah. Taldea Birmingham ba, Birmingham talde onak bota ditu Judas Priest, Black Sabbath, Napaleak, GBH
1: baiz
0: triplia botaet Birmingham ikuak ere ba, ez da bitu
2: Doom bai.
0: Ez dakit lagun izoztu abetiko txistea botan nahi duen, Birminghamen inguruan.
3: Birminghamen
0: por bakai. Bueno, Matule, urrengo minutu eta...
2: CDH Birminghamenekoak. Bai.
0: Berezi bat ingo dut egunen batean Birmingham...
3: Bai, bada dut,
2: Bai, bai, bai.
3: Eta... bai.
0: Bate mal gehiago, gale, bai.
3: Bai, bai.
2: Ni kekarri nitun. Pare bat Birminghamenekoak. Bueno, berezi amarraken ez guatzen zantzia, baina bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
2: Venga, ba, ba, guen jungo gea, Birminghameneko jende asko, oporreta juten leku batea.
3: Iepa.
2: Mallorca, en zuzene.
0: Hostia! Se bolita engantxia, madre mía.
3: Brighton, San Bernun, Brighton, edo New Fall.
2: Bueno, ez da, Birminghameneko jungo gea noz, baina bak, it ingles pila bajute ya la Mallorca. Bai.
0: Bilboa ere, bai.
2: Bilboa.
0: Kanta bat,
2: bai, bai, bai. Bueno, usura taldiak disko berri jatea du, Elkarban edutako split bat sotaterra taldiakin. Eta, bueno, hemen gure zartaz arutzeko zigiluare bertan dago. Parte hartu dugu guk diskontan ere, eta, bueno, hemen eskutartian dakat nik diskua, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 eta lau esate bateako, gehiago ere badaude, baina ustitut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
3: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
2: Zubat, jendia nahi baldin bau apitzia du.
0: Asko, asko.
2: Ez kasko, de pila bat daude. Eta, bueno, boixe, amaika besti osatutako disko bada, usurak zeia besti sartu ditu bertan eta sotaterrak bost, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abestila, ekozidio izena dun abestila entzungo dugu.

0: Txortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
1: Berriro ere.
0: Hori da.
1: Ba, ondo dago zan, bai, osondo honoan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batuera ingoet buelta, baina kasontan ez Birminghamenea, baizik eta Strong on Trentetik urre dagoen herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Stonk on trend entzute duen bakoitzean, ba hori etortze zego burura. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jeresi, taz hain nahi zitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, largoiko hamarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, erresuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutxunen etakuak. Eta nik ekarritena da, beraien lehenengo lana, Never Heale izenekua, irukotia zanian grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jerese horretikan Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori itzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua, ospetsua gaur egun, Jerezi jozulako, elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat, atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia, atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta orain dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, zigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu. Esan flexi hori, Aratxe Rekordsen lehenengo argitalpena izan zala, gero zigilu hori nahiko ezaguna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta Jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta, hoxe, ba, irukotia zehaneko garaikua, komenta blaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta bestein best taldeetan josutela, dibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura Geriatrik Uniten putzuzulon josuenak bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, gozen aitzea Jerezi pixkat, Never Heale abestia.

0: Never heard. Never heard.
1: Nella Gea.
0: Yeah.
1: Watch your record.
0: The spade, la bestia. Sartzen aizan, ja.
2: Bueno. Ondo sortuko litzak, eh? Baina,
0: bai, baina bueno, beste zuzetzeko karaia da.
2: Gabe, lagun izoztuan txamba.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Live But How To Live It, Live But How To Live It-eko jende batek, batea duen talde berri batekin goaz. Hau taldea da Plotter Guiz, olako zerbait. Oindala gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez eta ba, lantxo bat baka 2026an eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa eser da beste esango dugu erraminta bat eta pentsatzen ondo jungo gala, baina hori entzungo dugu. Josuz, Plotter Guiz taldea, hemen Live But How To Live It-eko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dao, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que zaldez jute, da plataforma bat da ezautze ez detena.
1: Bai,
0: ala.
2: Bai,
0: prueba bezala. Posible da, gero igual beiratziak at, baina...
2: Baitu momentu batean, betalten txistela kontako denik.
0: Venga, kontau.
2: A ver, dikoazten lau persona kaletikan.
0: Bai.
2: Ez bi dikoazte.
0: Bai.
2: Eta erdiko erortzen da. Bueno, demora bizar demora.
1: Baita ere zango dut plataforma berri hori gorroto deula, se mantiene ez bakarrik.
2: En un ezagutzen gehiago bada, ode,
3: kapitalizuan erraminta bada.
0: Son
4: kronda. Eta internetare hemen ez da bilela oso ondo, eh?
0: Bu, hori ere bai, eh?
1: Ba, ondo sonatzen zuen, redio, pixka bat li bai jonte lebeten kutsu hori bazakar.
2: Ba, jengo de luntxe bai, eta nazi burura, eh?
1: Bai, bai.
2: Bai, bai.
1: Ah, bueno, bitartian, ba, hori, ba...
2: Beste txiste bat, Mature.
3: Mature, kesta, eski txistiak.
2: Semos dijo a zuen ekia, por cierto.
3: Humbo.
2: Zanaka buelta maten.
3: Buelta maten, ez, ekia, gehiagoa. Gogua.
1: Kursoa bukatzeko gogua, irakasletanak bezala,
3: ez da? Gogua eta beharra.
1: Beharra ere, bai, behar. Bai. Fizikoa eta animikoa bigitatik.
3: Eta mentala eta dena.
1: Dana.
3: Baina, bueno, oen... kalenda joztua dator.
1: Bai, maiatza...
3: Kontzertu ugari, maiatza bizitzako urte batzu galtzeko...
1: Maiatza...
3: Arriskua. Arriskua ez, hori pasakoa.
1: Maiatza arriskutsua dator, arriskutsua, bai.
2: Konturatzeako barriogo festak.
3: Etxoa, horren hau guztaila disurtatzen.
2: Konturatzeako letzero. Marino Mingin da kompainia. Oso zera hori du.
4: Kostatzen aiz ego, baina mendakat.
3: Kostatzen lan perrenak.
2: Zendegoik hori! Azbetua, esaten
4: bai. Urusei lau, bai.
2: Cabeza cono. Venga, jarri a ver...
4: Txoi, por interneta dabil, nahiko iskaxe, men.
2: Bueno, beste txita kontako den. Orduan,
1: Pasi joan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizki zigoan, erorintzan...
3: Joni falta zego, txistia kontatzego.
2: Joni...
4: Zaldu dugu, Joni.
2: Son de botas.
1: Joni mofeta.
2: Son de botas. Joni. Berdina kontatzego. Bueno, leche.
4: Ba, guai mai, eh?
2: Venga.

0: Hortxe, kostata.
1: Lanpaketa.
2: Kostata, bai.
1: Ona.
2: Ondo, bai, bai.
1: Ondo, ondo. Vale, ba, Oslo, Oslo, norengoazian Oslo.
0: Norvegia, bai, bai.
1: Norvegia, bai. Vale, ba, zatu...
0: Gatxe ikusitut barkatu, bide batzuk nuste ruterrekin jotzen. Uste den dijo ite, bola.
1: Bai, por cierto,
2: bilitze...
0: Haue, bai.
2: Haue berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batia, ba...
2: Nuste ruter disko berria, te haue,
0: Ah, bai,
2: bai, bai, bai, bai, hogeita zeian, bai.
1: Dao leku mitiko bat Oslo Blitze zenekua, bastak berrogei urte ite dituen, da nuste ruter rejotze. Baina jungo, berrea desmano, baina...
3: Larra da kasu.
2: Ja, despie.
1: Hasta gila nokeko, etxe? Bueno, ba, gauza gehiago, leno jarri bat esakilez, bere hilduko beste... talde bat egarria, Deate Vocation izenekoa, bere garaian... ba, epe bat ateazen quality control talde zigiluarek irukantakua. Takiz ezagutuko zuen, baina hor delitu zen gauza. Metalpunka, da bueno, behen, abeslaria, Megan Mini hor takiz ezagutuko zuen. Biztaz, oez. Bueno, talde dezintetan jotzeu. Eta daka talde bat Ampere izenekoa. Eta zein jotzeu Amperen berekin... Will Kingsborg.
2: Zerillo?
1: Te lo juro.
2: Baina talde hori ya horren del urte bat zuko.
1: Baina ez du jotzen.
2: Vale.
1: O sea, ya ez du jotzen. Baina musika, musikero bezela dao con... Kasu honetan ez ingeniero bezela.
2: Ja, bai.
1: Ekarriko, beste matian ekarriko ditu.
0: Will Kingsborg hortxe den jotzeu. Adibidez.
1: Hortxe den jotzeu, bai. Baina taldea hori horretzen ezagutzen. Ampere izenekoa.
2: Ampere
1: ez ezea, hori zautze deu, baina... Baina ez, tia, ba, hori, ba, Deate Vocation haituko deu, hemen lai... Chris Corry da lai lifeles darkeko gitarrista gozu de bai, eta hola ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, quality controleko kapa, ja te ala kartzelatik. Kartzelan zion Palestine Free Action ez egiten. Bai, erresuma batuan hor Londres inguruan sartu zian enpresa batea iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabote hau intzuen zuzenean da hogeita piko bertsuna kartzelan bako zuen tartian ol gateatzen zen bezita. Ola, oleo, bueno, berdin duiak, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztegia, baina, bai, ole.
1: Bai, kalian da, bai, komentau zen dugu horatzen.
2: Bai, komentau genu.
1: Euntzan ez dazko, hilabete batzu pentsatzen, eh?
2: Kantzera, urte eta piko.
1: Eta piko, hilabete batzu diario, bai, bai, bai, bueno, kanta bat egituko orduan quality control, ez dakit berri lortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan. 2011 guai aurte batzu pasadian, Deate Vocation, Isolation, abeste egituko duen.

0: Hortxe, Dead Evocation talia isolatio. Elki, guazen duen aurrean. Amarrak eta malau minutu direnean.
1: Osondo, ba, Washington alde jongo beha.
0: Washington.
1: Seattle.
0: No?
1: Seattle.
2: Seattle.
1: Seattle.
0: Ah. Loa, loa.
2: Seattle, ez ere zauna.
1: Seattle. Ba, Distest taldia eituko deu. Aurretik anen lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baina hain atea due kasete bat. Ama laua bestiko kasete bat atea due.
0: Ostia.
1: Bai, batzuk, eh?
0: Bai, bai. Ama zei baino gutxi jo, baina bai.
1: Bai, bai. Ama iru baino gehiago. Bai. Eta, bueno, ba, hori jarkor pixkatola eituko deu. Zazpigarren abestia entzungo duguk. Bai, Can't Get To Me, izena duna.

0: Je pa distest.
1: Naša pokrče.
0: Da.
1: Distest.
0: Distest. Bai.
1: Ondo.
2: Ondo.
1: Erki.
0: Diskok zen ez dago,
1: eh?
0: Diskok zen ez dago.
1: Eungo fijo.
0: Ez dago, ez dago. Uste dugu, tu nire bintzat.
1: Eungo fijo. Baina.
0: Jakin inber.
1: Distest. Logo, osatzu bazka, eh?
0: Ba, baina singela dia asko, eh? Ordo den asko, bankan pianda azkaren asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo
1: diskoa. Formato fizikoan ere atea dagoa, gaur egun.
0: Suposatzen bai, eta azkenengo diskoa atea duen fizikoan, hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
1: Bueno, ondo.
2: Ondo, ba, single horietatik han, ba, beste single batea jugo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, erresuma batu eta kua, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldei buruz nahi nahi zitzeiten. Hau mila behatzen da laro gehian sortu zian, eta bueno, kasete batzuk atea tageo zazpiet beteko bat atea zuen laro geta lauean, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosio dez, ba, hori ere abesti baten izena da, baina abesti hori ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskazua dana. Baina nik ekarriet, ba, horrein dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortik bigarrena entzungo deu, Inoraz Izbliz, eta talde honek, larogeta bostian edo elepiatea zuen eta geho, abeslaia semi izenekua Simon Bridgewater, ba, moi aserratu intzan. Ezan lehenengo aldia, aserratza zala behel taldekidekin, baina besten batzutan, ba, bueltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan ekizpozez taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da?
1: Inda.
2: Santuz
1: Inda,
2: Inda sesion zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, taldea, ja, beteran osamarrak, baina, bueno, tarteka jotzego, eta hori, bagazen altzea, laro eta lauko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa, Instigators-en eskutegan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Deus. Bole.
0: Deus beauty. West Yorkshire. Harko rules.
1: Harko rules.
0: Bueno.
1: Bueno, hemen jarretu dugu zarata zarautzen. Gogoratu larun batian festa daula hemen gaztetxien, arra irratiako, behi urte egiten dituelako. Kontzertuak, alegira goizian, bazkaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, somos guten dan.
2: Ta importantiena, igandian gaztetxe garbitzea.
1: Baita. Bueno, larun bat bertan.
2: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten baten bingainak egin igual, así que kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panamaldea jungo geha ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta behin bankanpian ba, abesti bat dao entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oengos jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal, izena doa bestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateako dan azken laneko, jaula personal, abestiak ingoaz.

0: Orche.
1: Orche, che, che, che. Ez talia. Delai asko gira.
2: Delai botoia topea eman da.
1: Bai.
2: Topea.
1: Bueno, jarretingo dago zage jogin. Panama ati, Nobelka guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zatea, zuna LP bat, ola grabaketa bat hor galduta zeona. Eta, jage sakrilege ekarri deten, aldeate bokaizion, ba, ekarri deten talde guztia linea bereinekoa dira. Zer, zube, ziberrite, ez untzun falta garko, garko saioan, 2019an ateratako Songs for the End Times, izeneko LP ikaragarritik, bigarrengo behaldeko azkenengo kanta dituko dugu berandu da, ez da euskeraz, It's Too Late, izena du abesti uste berandu da, ez inglesez?
0: Berandu egi.
2: Berandu egi.
1: Berandu hori esaten joan, ez tia zuen utzi bukatzen, berandu egi da. Eta hartxe, Subsi Ride, izeneko taldea, gaur egun ez duna jotzen, baina lutizituna gozartu gora gauta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zara eta zara otzen.

0: Kanpaiotzak.
1: Meste eta, denak.
2: Ahora son los cuartos, no confundan.
3: De Ana Obregón en la otra. Bai, diskoa hola zen da, hola bukatzen da. Ah, etzan sirena bat, eh?
4: Ez.
3: Bueno, Pikulin Ortiz hil da, por cierto.
1: Bai.
0: Iruro gaita bihurtze, Mano Santare hil zan oindala iruazte. Sí? Oskar Smith.
3: Pikulin Ortiz. Hora zil bat.
1: Eta garaiko etxare, bai?
0: Garaiko ere, bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere, bai.
3: Hori, temeon zan. Bai, temeon ditu zen, kareke kotxea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gaiak inzu berzi berrit, hortxe abestia, berendu egida.
1: Bai, berendu egida, oso ondo. Hauain, jungo gea Washington, markatu Washingtonez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bala, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abestiz osatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guko, diskoan izen berdina dakan abesti entzungo dugu, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez dakiten emango biten edo ez, baino, zigilunen bitalde garri dutela. Ez dakiten emango biten osartzeko.
0: Guazen.
1: Venga.

0: Orce, Find Another Day.
1: Find Another Day. Beranduari.
0: Dimension taldean abestia. Beranduari... Hori bestiaren.
1: Bueno, bagoaz. Amarrak eta goita mei minutu hemen. Zata zelotan.
2: Richmondia, jungo gea, Virginia. Baina, kasuntan...
0: Txoin, gauza bat ezaten dutzeko jasun.
2: Bai, noski.
0: Eske, gaur aipatu dugu Will Jauna...
1: Bai,
0: musiko bezala.
2: Bai, amen.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
2: Bai, baina igual jarritu.
0: Segura eski jarritu gula, baina nik gaur behiratu net espreski eta... Bai, barkatu.
2: Eso, eso, eso. Segi,
0: segi, ja.
2: Hori, komentatzeko, a ber, bidatzi un lote bat. Kasontan diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatze aldegu, baldaka...
3: Uste, uste etiketatze, unikan, baldaka Instagrama beha.
0: Etiketatzen, hasi berko deu...
3: Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Bai, hor da, ez da, bai, pedalak jartze ditu. Dehat air, da, dehat air estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, jartze ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen denitzen bezala, Richmondia jungo beha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo aztetan entzun deu... Azkenengo, aztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak. Hemen apuntata azka Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, ezen jarkoria, Red Cross, deitzezan, laro eta bigi aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenean pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu batu da intzen zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzela guztet lehenengo abestia okerrez banao, eta, bueno, nire genuen ezautzen talde hau, eta horrendala, David, IAS edo, Pitch Impediment, hamen desentetan aipatzen den zigilua Richmondekua, ba, argitaratu du zazpiaz beteko hau, eta, bueno, ba, entzungo den abesti bat, Jump Maiaz da, eta, venga, bazen, jarkore amerikar anejo pixketekinen, White Cross.

0: Orche, mila behatzeren da, larok eta bi. Eman ni menos.
1: Eman ni menos.
0: Hoi da.
1: Gugai hogeina,
0: orkea
1: gutxo gara, bera. Mano, menos.
2: Bai, gutxo gara, bera.
0: Bai, gutxo gara, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de gurengo minututan, edo ez?
2: Que ba, que ba.
1: Kampaiak?
2: Ez da, bueno, kanta honek ez te duzte askan igan, kampaiak.
1: Vale.
2: Okrandeko sigilo batekin jungo gea, Transilvanian Recordings izen aduna, baina taldia ez da okranekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintzen zongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izen eduna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Jose tikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select,
1: una,
0: San Jose, California.
1: Asko gustau zait.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, nire asko gustau zait.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, horregatik.
0: Mikel San Jose.
2: Bueno, ba, jarretun gode, Wildo Berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoa goa dana, ba, pixkat alderatu Super Serrait edo sakileke taldeekin. Dia Misantropik umeoko ba, talde bate bai, ba, diskoatzuk. Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis izenekua, Katarsis, eta gantara taituko dortik anbealdeko aurrena, izen adunan Die of Recognin, zuediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta modernoagoa zango nukenei metala, ba, ba, eza, hain jebila beste bezala nere aburuz, eta hori teko zer dion larun batean. Bueno, bortxe, Misantropik.

0: Bueno, meto al pisco alto.
1: Un do.
0: Esa tía oye guitarra berlina que buenían ahora,
1: Buah. Bye, bye.
0: Hola. Es que ahora meto al pisco alto, que tiene que hacer la...
1: Joder, pisca, vengo a tía ni los maiden, Ostras, pisca baño guixo,
0: Invaders, la hostia. Invaders. Los Dickinson en aurrenengo disco, aurrenengo canta, la hostia. Me cago en
1: eso. Historia. Menta benetu, datuak.
2: Datuak ez duak, ez urrik esapen.
0: Ez, moskorrez ez, humiak ez, katuak bai. Arrietaz du begiri, bota.
2: Bai.
3: Japona guaz.
2: Bai, guazen, Japona alde. Alen esan dut, Iron Lungek beste talde batei ateaziola, ateadiola, jo esan da. Aurten ere diskoa, hainbat, beste hainbat talden tartian, baina nik ekarri dut, errori, Clones, Tokioko hardcore talde bat, hemen barne linatikan komentatu deu...
0: Lagun izostu ekarri zula.
2: Se.
1: Baina disko hau ez,
2: Disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ez, hau berri berri,
2: Ay, hago un chateado, Billeta
3: Ordana hues.
2: Billeta 26 coma y atzak batia.
3: Es que ni carrin una portada antzekoa da.
1: Bai, ensaña, es disco becarri.
0: Y hago eso todo este sayo bateteo o ese gardo chiquita hasta que sube. Hasta brutal, hasta brutal.
1: Ordun bai.
2: Bueno,
0: close.
2: Es clones.
0: Clones.
2: Eta ateadue, mabiaz beteko bat ateadue amaika bestikua. Eta nik ekarriko dut, behain lehenengo abesti, ja, Pledge izena duna. Beitun guet, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge, vale. Bai, bai, torito, bai. Barnoko lineti bai, ez du lortu.
2: Lan de xente da eskauek, Bibina eta magostetik amartxan daun talde bada, eta, bitu, single de xente.
1: Bai.
2: Albumak bai, Bibina eta gaita lauan esango nuke, atea zuela azken album luzia, bai. Eta bain, ba, hau, ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahi naiz, o... Guztak, lagun izostua...
3: Ez, nik ekarren un hau, esplita zenozidekin da baitu nola dan portada. Nahiko antzekoa da. Esplita... Koloriak ezberdina dia... Ta...
0: Boin dara ez asko gaine,
1: Kolori, bai. Uste no maturek ekarri zula, eta zenozide jarri zula ere, bai. Maturek ekarri zula.
3: Zona, zona tezue?
1: Ibai, maturek ekarri zula.
2: Oso antzekoa, ba... Nik klonsen unet, hori.
1: Zenozide.
2: Zenozide bai.
0: Baina ez dut jarri gozta el día.
2: Klonsen unet, hori. Xalia nahi zelo kauzak itia.
1: Hori da ikutxe aprobetxe.
2: Ez, baina nik esango nuke nula disko ekarri. Zenozide nata beste disko bat ekarri.
1: Bai.
2: Baina, bueno, bain klonsen tuko du. Ze kanta zen dut. Pledge, lehenengua.
0: Pledge.
2: Venga. Venga.

0: 예뻐.
1: 그러면
2: 잘려. 아이야, volta verso che attento che avete di bestia, eh?
0: Vai.
2: Vai. Mondo a ser. Eta ora.
0: Scalerria este o tal de que carries. Scalerria o tal de que este carri gaur.
2: Es que es da erresa, eh?
0: Es da erresa, es da erresa.
2: Es va de errepikatzen behin da berriro. Zarata ez da o modan, asko ze gehiago galtzer ditxurillak, bate, bate batek esate hon bezala.
1: Dude gabe, dude gabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, ritmonea jungo gara, zer ritmonek ez dute fraudatzen. Eta leno entu badeu White Cross, talde hau larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruan LP bat ateasun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide, beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau lan bakarratea zuen LP bat, In Search of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zaizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarrautzen zen distribuidero bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, disko hau ere izango duke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Force-en diskotxo hau, eta beno, ba, goz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abesti hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, guazen Richmondea Unseen Force taldea entzutea.

0: Oče.
1: Unsin force, unsin force. Mizgider Arsion. Ona. Regimonetik, ba, hemen bukatzea, ba, Regimoneko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso bizibi daola, ba, Regimoneko, eta por cierto, en Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itziten, bere talde en, gustonetekua en public atzit zela.
2: Bai, gustokoena esan zigun.
1: Rismonekua.
2: Bai. Public atzit entzutzunean, bueno, jarrizitza egun...
1: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusizun da, ba, public atzit, ba. Ba, hori. Rismonekua gara bai. Dana Rismonen bukatzeu.
3: Gozando, pregoi eman berko ekorren gozatzen. Pregoi. Tari berria, pregoi. Pregoi. Pregoi encantaba.
1: Agasua, hoi inberdala, pixat, musika. Hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu. Eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornian jarrituko dugu, Segurantz Countyko talde bajarriko dugu. Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit diateako zuen, petzatzet baietz, lau abestikin, eta abesti gabe, esan bezala mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, ziki gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
2: Hey.
4: So what do you kids know about aliens, huh? Oh, you like a Martian? Like what, E.T.?
5: No. It's an urban legend.
4: Yeah. You see this? This is like a do whatever I want and get away with it bench.
5: Right.
4: I'm gonna lock you up forever.

0: Travel Dark, Italia, Boston,
1: Kortatu.
0: California. Yeah. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da, errenka, gute zeanian, ez? Boston badartu da, magizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta datorren azterde.
0: Bai, bai, bai. Gabo, horrela goi urte, baguan aite.
1: Laro batean hemen ongo, bai, gogoratu, eta kontzertua hola gogoratu gabian de bai, eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Bai, anien gona izan ere, bai, noretzen zazen komentau, talde honen inguruan, ba, itzengo deu. Ez, gore etorriko agia itzeitea, ez osertaz.
1: Venga, berarte. Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Zereten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo gongo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Estalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero ribaskaria, mozorro jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso doguzenak bentzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzen falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lehuzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira baua prestatzen laguntzeko ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, Obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean, manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean, beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50ean Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu, eta 6:00etatik 9:00etara autogestio azoka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazoa egongo da Arrastiko 6:00etan. Izandakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan Portuko merkatuaren urteurrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazioa egongo da. Así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dímelo y Lando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira, Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan Dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko gaztetxe eta gaztea zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, taldakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxoi magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, orkestra elektrotuna ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko merkatuaren urteurrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxar Zaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten, merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko sortziter dietan, kontzertuak, martela sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko hamarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon, burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoan izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko zelaretan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko hamaiketan, puntadas y resistencia, tallerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Hamaik eterdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte urrenaren, el bigarren pasean, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Serate, taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, en zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónicas, Dizio Graf, eta Miren Okari zen de emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egun honetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordubietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko boster dietan, ahotsa danborra, arimendantza, aljalak zbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko ziretan, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko ziretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta horrengoan, kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko ziterdietan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzena 19. Arrastiko seretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko zespiretan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko seretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko zazpiretan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean Bilboan. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu alko dozu. Pero bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili aldozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu alko dozu.
Eta gainera, agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu, eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta ondo bizi!

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

1900 eta biko maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

Txan txapunki ratxaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapena ostiralego erditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo, gabon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratxaioa, hasiko dugu hementxe bertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Ez da bestela, streamina martxan, txantxakun.eus web horrian, sartuta, bertan informazio guztia, grabazioak ere bai, eta gogoratu harremanetarako telefonoa, hauxe dela, 688-6-4 WhatsAppa, mezua edo deia egin dezakezu, bestela txantxakun irratia @gmail.com elbide elektronikoa dugu eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurko txantxapunk irratsaioan Robert Gordonen Are You Gonna Be The One diska errepasatuko dugu, aste honetako disko berezi bezala. Eta horrekin batera, abesti eder asko dauzkagu. Aste arte gauero bezala, 80 minutu ditugu, 10:30tik 12:00 zuzenean. Eta bestela errepikapenak gogoratu, ostiral eguerditara pasatu dira berrirora. Beraz, gure hasierako errepikapenen ordutegia berreskuratu dugu. Ostiraletan, 12:30tik ordu biak arte. Grabazioak alare, esan bezala, beti txantxakun.eus web horrian dituzu. Bueno, bala, amabiak arte, gustora egongo hemen mikroaren aurrean, eta platoak ja piztuta, hasiko dugu gaurko irratsaioa La Creme de Sky Dog bildumako kanta batzuekin. Sky Dog, Frantziako zigilu independiente bat izan zen, lehenengotariko zigilu independientea, eta punk taldeekin edo erabat bat egin zuen, baita ere prepunk edo punkaren aurrekariak, adibidez Flaming Groovies, Dux Deluxe, Tyla Gang edo Iggy and the Stooges bezalako taldeen ekoizpenak egin zituzten, eta gero ba hain ezagunak ez ziren beste batzuk. Hoiei kasu egingo diegu, eta adibidez Titus Williamsen Talking About You abestiak irekiko du gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.

Bilduma berdinean Fantomes taldea topatzen dugu eta bueno, ba hauek ere netzako beintzat guztiz ezagunak bi kanta sartu zituzten eta biak bertsioak alde batetik Iggy Popen I Wanna Be Your Dog eta bestaldetik MC5en High School. Bigarren hori entzungo dugu Fantomes talderen eskutik.

Eta netzako pixka bat ezagunagoa, baina ez asko, 1984 izeneko taldea, hauek single bat atera zuten, punkaren hasiera itan, bueno, esan behar da bilduma 1978 garren urtekoa dela. Beraz, Frantzian ere, ba, punkaren astapenetan kokatzen gara, eta talde hau izen honekin, 1984, ba, horren lekuko. Eta kasu hontan, disko bilduma hontan, bi kanta sartu zituzten, horietako bat, Flesh Kaput abestia da.

jolin, ba, zer, hanka sartzen dudanean, ba, zuzendu behar da. Eta alaxe egin behar dugu, bueno, ba, nola bait, aurpegiz aldatu dut, eta hortxe konfunditu naiz. Aurpegian negoelako barkatu orain, bai, freska, put 1984, ea, ondo egiten dudan orain goan.

Earki, bueno, bagoazen orain ja aipatutako la creme de Skydo alde batetara ustea, eta goazen Alemania aldera Psycho Billy talde batekin Rhymen izeneko taldeak izugarrizko disko bikain bat atera zuen, baina bestalde, ba, nahiko kaskarra den beste bat ere, bai, Going Down to Death Valley da kaskarra den hori, eta bertako kanta bat entzungo dugu, hain zuzen ere, The Haunted House Upon the Hill.

Eta Mod Revival taldea den The Truth daukagu jarraian mini LP bat atera zuen bost kantekin Five Leaf izeneko diska da eta izenak esoten duen bezala ba, bost kanta eta zuzenean grabatutako kantak dira. The Truth Mod Revival talde honen kanta bat aukeratu denik I Just Can't Seem to Stop.

Bueno, ba, zuzenekoekin jarraituko dugu, alaxe doa gaurko irratxaren lehenengo partea, eta beste talde bat estatu batu arra hauek, The Sleeky Boy, Sleeky Boys. Bueno, punkaren aitzindaritakoak dira, hor estatu batuetan, 76 urterako ia dagoeneko epe bat bazuten, eta Live at Last diska atera zuten, 80. hamarkadaren erdikaldean bertako, Sleepless Night, abestia entzungo dugu.

Eta gaztelerazko musikare badaukagu gaurkoan, Los Elegantes taldearen A Fuego Lento diska, 81. urtean atera zuen Dro disketxeak. Ja, arrakasta eta komertzialtasunaren ildotika, baina nondik ere kanta ederrekin, Hazlo, por una vez, abestia adibidez. Yeah. Gaurkoan nankasartzen eguna, eh? Beste aurpegira jo behar dut, oraingoan ere. Talde batzuk egia esan ez dute erreskartzen hori, baina bai, horretxe doa. Ea orain.

eta noski hankasartzen egunean ba eternoa bia hankasartze horiek. Hortxe, aurrekoaren bukaera zan hori, akaro azkar sartu dut. Eta oraintxe sartuko zaigu ja iragarritako abestia.

Bueno, urrengo kantan hankasartzea ez da erresa izango, singela da, eta singelak beti errestasun hori daukate, ba hortxe kanta bakarra, eta ez zin hankasartu. Bueno, batzutan ere, buelta eman daiteke, eh? Baina, bueno, kasu hontan nik uste ezetz, Elio taldea zari naiz, eta larogegarren hamarkadan, ba, zenbait singel interesgarria atera zituen, Tubo Escape Records disketxe dintzako, gaurkoaren entzungo duguna, piso 14.

Bueno, pasadira ja bost minutu gabeko amaiketatik guazen aste honetako disko berezia ezagutzera. Robert Gordon daukagu gaurko protagonista, Are You Gonna Be The One diska, eta asteko, ba, diskari izena ematen dion kanta hori, Are You Gonna Be The One.

Robert Gordon estatu batuetan jaio zen Marylanden, eta bueno, gazte zela 60garren hamarkadan ja ba zenbait rock and roll taldeetan aritu izan zen, baina agian salto bat ja nabarmen salto nabarmena izan zen ba punkaren astapenetan, bera ja New Yorkera aldatu zenean eta Tough Darts taldean sartu zenean. Hortxe hasi zen agian bere ospea ahonditzen. Bigarren abestiaren bilagoaz, eta kantaren izena She's Not Mine Anymore.

Disko hau izaltzen bere diskografiako salduena, 400.000 ale saldu zituen, eta bereziki, ba, single bezala ateratako Someday, Someway kantaren gatik.

Esan bezala, New Yorken CBGB areto famatuaren inguruan aritu izan zen Tough Darts talde hau, eta bertan, kantatzen, talde hortan kantatzen ari zela, Richard Gotterer ekoizleak, beregan fijatu zen, eta elkarlan bat hasi zuten, alderdi rokabilia Elvis Presleyren, omenalditxo moduan edo, heldu zioten bakarkako ibilbideari Tough Darts taldea utzi eta Robert Gordon bezala sartu zen bakarkako ibilbide horretan. Standing on the outside of her door.

Bueno, ba, Elvis Presleyren, bueno, ba, antzekotasun hori, horra hotxan ere somatzen da, Link Wrightekin egin zuten harremana, eta Robert Gordonen lehenengo bi diskak Link Wrightekin atera zituen, 1967 urtean lehenengoa, Robert Gordon with Link Wright izenekoa, eta bigarrena 1968 urtean Fresh Fish Special, biak Link Wrightekin, gainera lehenengoa justo, ba, Elvis Presleyren eriotzarekin harrapatu zuen, eta hortxe horrek, bueno, alako bultzadatxo bat ere promozio aldetikan eman zion diskari. Aurpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, Look Who's Blue.

Bere bigarren diskan The Jordanaires talde koristak izan zituen disko horretan lagun. Bueno, Jordanaires Elvis Presleyrekin aritutako talde bokala izan zen. Eta ez da hori Elvis Presleyrekin izandako harreman bakarra. RCA, multinazionalarekin ere, sinatu zuen 1978 urtean, RCA gogoratu ere, Elvis Presleyren zigilua izan zela urte luzez. Buelta eman diogu diskari eta B aurpegiko lehenengo kantaren bilagoaz. Too fast to live, too young to die.

Bueno, ba, RCA diskatxarekin ja sinatu zutenean kontratua. Rockabilly Boogie diska atera zuten, 1979 urte hortan. 80. urtean Bad Boy diska etorri zen, eta 81. urtean gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau konkretuki. Are You Gonna Be The One? Beraz, bost lehenengo urteetan, bost disko atera zituen Robert Gordonek izugarrizko ekoizpena hasiera hartan. Urrengo kanta entzungo dugu, Lover Boy.

Lingrairen ondoren, Chris Spidin aritu izan zen gitarrista bezala, gero ere Mark Johnson, barkatu bez, Mark Johnson ez, zein izan zen, bueno, beste gitarrista bat izan zuen, ez dugu goratzen, eta Danny Gatton daukagu disko honetan gitarrista bezala, berarekin batera, ba, taldekideak, noski Robert Gordonek abesten du, Lance Queenek ere gitarrak sartzen zituen, eta baterian Shannon Ford daukagu. Gero teklatuak, eta bar, bueno, hainbat eta hainbat musikari taldean. Gora eta bera, baina liderra beti bera, noski, nola ez Robert Gordon. Urrengo kanta, Driving Wheel.

Ez dakit zein izango zen arrazoia, baina justo disko honen ondoren, ba, ez zuen alako ekoizpen gehiagorik izan, oso geldo mugitu zen bere diskografia hortikan aurrera, 81. urte ontatikan, 84. arte ez zuen ezer egin, disko gehiagokinez, eta geroztikan ia gaur egun arte, ba, 5-6 disko besterik ez. 2022. urtean hil zen leuzemiaren ondorioz okerrez baldin banago Robert Gordon. Eta hurrengo abestia, Take Me Back.

Robert Gordon, Are You Gonna Be The One diska izan da gaurko protagonista musikala eta LP honen errepasoarekin amaitzeko azkenengo kantaren bilagoaz, Bat Bat.

Bueno, bai, irratsaioaren azken 21 minutu hauetan jarraituko dugu abesti gehiagorekin. Lehen gaztelerazko musika pixkat ekarri dugu, beste bat gehiago ere. Morcillo el Bellaco y los Rítmicos, Castelloi aldeko talde rockeroa, beti bezala Discos Medicinales disketxearekin, eta Lo Caga Falta diskan agertu zen Tumbado al Sol kanta hau.

Young Fresh Fellows taldeak It's Low Beat Time diska altera zuen Munster disketxe euskaldunarekin, euskal herritarrarekin, eta 16 abesti dauzkagu disko honetan, eta bertako Whatever You Are abestia aukeratu denik, baina irratsaioaren hasieran gertatu bezala, ea oraingoan ere hanka ez dudan sartzen, zaila dagolako asmatzea zein den zein.

Bueno, ziurra da hanka sartu dudala, ez dakit nun, baina hanka sartu dudala, bai, eta hori etzen Whatever You Are, ez dakiten Two Headed Eight, edo 99 Girls, ez dakit. Ez dago oso argi diskan ze arpegi den zein eta ze kantak da den nun, ni ez naiz enteratu, eta gaizki esan dut. Bueno, Young Fresh Fellows bai, hori izan taldea, eta It's Low Beat Time. Nik uste argiago edela ere jarraian entzungo dugun Graham Parkerren diska akustiko aldetikan jo zuen Struck by Lightning izeneko diska honetan eta A Brand New Book abestia entzungo dugu.

Rory Gallagherren lehenengo taldea Taste izan zen, eta Taste taldearen bilduma batean topatzen dugu If I Don't Sing, I Will Cry abestia.

Bueno, ba, bagoaz irratsaioaren amaierara. Gaurkoan hankasartze askorekin eta ez bereziki ba oso estresatuta negoelako, lasai, lasai, baina bueno, hankasartze galantak gaurkoan. Bueno, batzutan alako esa da, ja. Espero azkenengo kantarekin hanka ez sartzea eta txantxapunki irratsaioa gutxinez duintasunez agurtzea gaurkoan. Aste arte gauero 10:30tik 12:00tara zuzenean errepikapenak ostirale guerditan 12:30tan grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira, eta gurekin harremanetagen jartzeko telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-8-8 da. Bestalde, txantxakun irratia bildua gmail.com gure elbide elektronikoa, eta txantxakun irratiak erabiltzen duen sare sozial bakarra Mastodon kontua da, mastodon.eus atarian. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, 107.bfmen irratiz, Donostia osoan tenguruko herrietan, estremina martxan munduko edozein puntutan, eta pirilak 25 gogoratu txantxakun irratiko festa izango dugula Intxaurrondo kulturetxean, Niña Coyote eta Chico Tornado, Shakespeare's agoteak taldeak, baita ere Lagola Maldita, eta kontu gehiago ere, iragarriko ditugu gutxinaka, gutxinaka. Bueno, agurtzeko, Smoky taldea, glam estilotikan gertu zegoen taldea, rak disketxarekin atera zuten, eta 1978 urtean For a Few Dollars More singela atera zen, baina beha horpegiak itxiko du gaurko txantxapunk irratsaioa, Going Tomorrow, Smoky, on the line!

0: Hello. Andalucía Uber de Sikola Unek diska pare batzu biarizki dute. Así que, punkis, atentos. Toca un boxing. Hau xe lehenengoa, secuestro, cada día más fuertes, LP a un día, beltza, amamos pagotan, punk, nekman. Bigarren diska, error de paralaje, imagen latente, punk, new web, granatik datoz, amamos pagotan, nekman. EP batik injarri dezagun, money, hetxe money, eg punk, bristoletik, goofy ass, musika. Ta hon ja, kaseta gatoz. Atento. Eg punkarekin jarraitzeko, spergers, sparragus, depende a quien le preguntes, eg punk, granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare. Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, sebiatik. Pico, almeriatik baitare. Hardcore. Azkena. Pamba, junk. Hago ya ezaguna guardia, bilbotik datoz, eta punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralek daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri!
1: Por cierto, crowdfundingaren kanpainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazio batein, dtbanaketak.com. Sorry!

0: Errenta aitorpena egin behar dut, eta ez dut nahi guztion dirua erabiltzerik banketzeak erreskatatzen, AHT eraikitzen eta esku hartzen militarretan ere.
1: Hori ba, gero eta murrizketa gehiago arlo sozialean. Eta aldiz, dirutza itxelak mugak militarizatzeko eta refusiatuei trabak jartzeko.
0: Armagintza sektoreak ere puska gerra jazoko du eta nola ez, gerra hotz gehiago piztuko dute. Zerga erakospena egingo dut.
1: Ah, bai, eta zelan egingo duzu.
0: Begira, bulegoak ireki dituzte horretarako propio Kenmok eta Seten elkarteek. Modu ofizialean eta doan egiten dituzte.
1: Neuk ere egingo dut.
0: Bai horixe, hobe bidezkoa legezkoa baino, egizu desobedientzia errenta aitorpenean. Sustatu zure zergekin, gizarte zuzena eraikitzen duten proiektu alternatiboak.
1: Bai ba, pentsatu dut zer elkarte alternatibo bultzatu zerga eragozpena egitean.
0: Hori dunkori, aukeran dituzu elkarte feministak, ekologistak, antimilitaristak, arrazakeriaren kontrakoak, garapen lankidetzarakoak, kultura elkarteak, auzo elkarteak, zein edabide independienteak.
1: Zeuk erabaki!
0: Informazio gehiago eragozpenfiskala.org edo 609-6995-999 telefonoan.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria.
3: Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200...
4: Eguenean, arrastiko 8:00 a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4:00 eta domekan goizeko 12:00. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

bakar lakak unaiz topatu du ditaka Bistalaka prestakan zakat Riko dut papiro Latino bakar bat ezpoko Dragoia kaka Ondaidan bere olimpikoz Papiros Eduz eskubratu eskali burra

0: Ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?
1: Zatzaratzaz, zatzaratzaz, zatzaratzaz, zatzaratzaz, zatzaratzaz.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Irola Irratiak Bilboko Irrati Libreak bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Junka, do it yourselfa eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baino baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asik etorri deetera edo sartu geure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!
1: Twistiti entzuten ari zara, gaueko 9:00-10:00 asteartero 107.5-en
2: Irola. You know, a song, a rap song doesn't make a person go out and shoot people or go out and rape people and everything else. I think it's the person.

ongitorri bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jenez berdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko joa palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Amen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen, eta amen, eta hemen daukagu euskerazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?